piatý tuž deň, sviatoj štyriciatnici, toho Bohom darovaného času, tej dorohy ku tomu cíľu, tomu časnému cíľu, to je času Paschy, kedy toržestveno zaznie Hristos voskrese i z mŕtvych. I my sa blížime už ku tomu času. Bo dnešná nedeľa, piata postná nedeľa, je už posledňou nedeľou sviatoj štyriciatnici. Bo na piatnicu nastupujúčoho týždňa už budeme čuti slova. Duše poleznujú soveršivše čtyredesiatnicu. Koli sme už završili duše chosennú štyriciatnicu. Prosíme, že by sme mohli uvidieť i strastnú sedmicu. To je druhú častinu siatoho postu. A v tom týždňu sme mali ešte jednu nádhernú podiju. Molitvu utrení s pokajanným kanonom Andreja Krického. Tot kanon je takým diamantom pokajania u Vostočnej cerkvi. Je takou príručkou, bo nám pred nás, jak na filmy, predstavľať nám celé sviate písmo, jak starý, tak nový závit, rozdelené na také tri častiny. Ukazuje nám v tých tropariach podiji do príchodu zákona. Koli vybraný národ, vychodiači z Egyptu, prijal zákon na hori Sinaj. Potom druhej častiny hovorí nám o podijach až do príchodu Krista. A tretia častina hovorí nám podijak nového zavíta. A interesné v tom kanoni je to, že toto jednotlivé podiji, ktoré sú tam predstavľané v tých kurtoch, stýškach, tých tropáriv, majú odnošenia ku našej duši. Ukazujú nám rôzne príklady dobra, príklady zla. Ukazujú nám hĺbku ľudského padnutia do hriecha, ale tož i veľkosť Božej ľubovi i jeho milosrdia. Čujeme tam slova. Sohrišujeme jem vece, jak všetko inšie ľudé. Ale tož čujeme i slova. Ale znám, že ty jes milosrdnej, človeko ľubnej, kotrej prijímaš toho, kotrej prichodiť i široká jesia. Ukazuje nám hĺbku hriecha, ale i vysotu pokajania. V jednom tropári hovorí nám o Mojsejovi. Dušo, najťa presvičiť ruka Mojseja. Z čoho je vziatý to obraz? Koli Mojsej má byť poslaný ku vybranému národu do Egypta, koli nachodil si okolo horiačeho kriaka, ktorý horiv i neshoriav, a prosiť sobi znameno od Boha. A Boh jemu dávať nakaz, vlož svoju ruku pod pazuchu. Koli Mojsej tak zrobil, jeho ruka, jak je vyťah, bola celá pokrytá leprou. I Mojsej posmotril s úžasom na svoju ruku. A Boh im hovorí, nebýsť, a teper vlož znova ruku pod pazuchu.
А тогда, як і витяг, була уж чиста. А так тим тропар в тим каноні говорить, навіть я пересвідчить рука Мойсея, що Бог може так обилити, так очистити людський живот. Хоч як би був грішний. А так говорить тим тропар, і ти, душо, не падай до того отчаяння, не резигнуй, не падай до безнадії, хоч і спосіяна лепрою, то в духовну. І так то тропар говорить, що незалежно від того, хто кілько согрішив, хто як глибоко упав, так як в єдному моменті та рука була очищена, так може Господь виповісти слова, «Отпущаються тобі твої гріхи», як ми то чули на другу постну неділю, коли принесли того невладного, а спустили перед Ісуса. А перші слова, котре Ісус повів тому чоловіку, «Довір'яй, сину, отпущаються тобі гріхи». І так нам тот канон з одної сторони указує ту глубку людського падіння, людського гріха, той трагедії, котра постигла чоловіка. А з другої сторони, що гріх не може перевершити Боже чоловіколюбіє. А нижня неділя нам говорить, як Ісус іде до Єрусалима, як понагляться, як ученики не стигають за ним, зо страхом його наслідують, а він їм говорить, що його там чекать. Терпіння, передання архієреям, книжникам, поганам, висміяння, але й воскресіння. А то до двома з учеників Яков і Йоанн, котрі були близькими, належали до тим верховним ученикам, котрих Ісус брав всягди, де була якась визначна подія, воскресіння Яйрової дівки, з'явив її на гору Тавор, але теж і до Гециманської загороди. А двом з них, Яков і Йоанн, Ісуса беруть на бік од інших, а йому говорять, хочемо, щоб Ісус нам виповнив, ось то тя будемо просити. А він це їх звідує, що мам про вас робити? А вони дай, щоб ми у твоїй славі сиділи один по твоїй правій, а другий по лівій стороні. А Ісус їм говорить, не знати, що просите. Чи можете бути покрещені крещенням, котрим я крещусь я, або пити чашу, котру я мам пити? А вони в тому натхненню, ленже би Ісус їм виповнив, говорять, може, ми швидко зробимо. Ісус їм говорить, та добрі. Крещенням моїм будете покрещено, і мою чашу будете пити. Але то, що просите, не є моїм ділом, щоб вам дати. То є про тих, котрим є то призначено. А то до інших ученики почали мерзитися. І говорили, як то? Же то те двом сі доволили просити, що звише, як ми. А тому казали єдно. То, що висловили інше, знаходилося і в їх серці. І вони о тим роздумували. А тим же Ісус відкриває ту рану, доволює то допрос, а давати їм лік
говорить їм, хочете бути перші, мати поставлення? Укажу вам дорогу, як у тому. Будьте послідні. Будьте рабами. Будьте в служінню. Хто хоче бути перший, най буде послідній, най буде рабом швидких. І син чоловіка не прийшов, щоб йому служили, але щоб послужив. Посмотри на владарів, на царів, котрі панують над народами, котрі їм давають знати, хто є їх паном. Між вами найтоту не буде. Дорогі радіослухачі, в тому контексті і того канону Андрія Грицького тутонішнє слово є дуже важне, бо указує нам, як чоловік може легко забути, як се може легко натхнути. Ісус говорить ученикам о своїм терпінню. А вони роздумують о славі. Як скоро перейшло, якби через їх уха, то слово, котре Ісус їм говорив. А тото є небезпеченство, що може относитися і к нам. Єдно чуємо, єдно читаємо, але скоро на то можемо забути, а вернутися знову до рабства гріха, до той понуки диявола, котру нукать, котру предкладать, як у раю. А праві за то є тото слово, нещо Євангелія тим ліком, указує нам на тото небезпеченство, а давать нам лік, котрі є в покорі, поніженості, в служінню, маючи перед собою. Йосиф Тлустий говорить, коли закінчуємо добу святої чотирицятниці, важно є не лише повстати з рабства гріха, але маючи гріх перед очами, не забувати на нього, щоб так до нього знову не пасти за помочі Божої благодати. Слава Ісусу Христу!

Nes переважно потомне вигнаних з Лемковини на західній землі Польщі молитовно очвяткувала свій ювілей – 50-ліття. То вірні парохи святого Йоанна Хрестителя в Заменичах, де від піввіка фактично існіє церковна громада, до якої приналежать жителі кількох дооколичних сел. До Замениць в суботу 20 червня юнія прийшов з архіпастирським словом владика Володимир Ющак, єпарха Вроцлавсько-Кошалінський, а тіж гостинно єпископ Аркадій Трохановський, який завідує Ольштинсько-Гданським єпархіям. На порожі святині слово привітання дав отець Павло Березка, теперішній парох Заменицької церкви. Окрім єпископів, співслужили священники з сусідніх, але і дальших парохій, а тіж римокатолицьке духовенство. В проповіді владика Володимир спом'янув історію сотворення парохій і попередніх душпастирів. Склав подяку латинському духовенству за гостинність в своїх храмах, де священники та вірні греко-католики могли збиратися на богослуження, коли Заменицька парохія не мала іще власного храму. Цитування. Духовний аспект ювілею тотіж повінчане супружеське пари. То таїнство єлеопомазання, уділюване особам хворим, старшим та тим, які того дару потребували на скріплення душі і тіла. На духовний аспект днішнього свята складаються в кінці тіж похорони покійних членів парохії. Вони пережили своє життя духовно з'єднане з Богом, з нашою церквою та з її духовними надбаннями. Ваша спільнота проваджала їх пак в послідню земську пут та одночасно на стрічу вічності з нашим Спасителем. Бесідував владика Володимир. На завершення молитовної части архієрей пожелав Заменицькій парохії дальших многих і благих літ, звернути ж увагу на то, як важне суд покликання з парохії до монашого і священичого життя. Історія. Історія Заменицької парохії, як і всіх других греко-католицьких парохій на чужині західніх землях Польщі, пов'язана є стисло з проведеним в 1947 році акцією Вісла. Якраз до Замениць, Рокиток, Ярошівки і дальших сусідніх сел трафили вигнані з Лемковини. Був то час, коли греко-католицька церква була офіційно заказана, а в єдно з веселінням Лемків пристала тіж фактично діяти апостольська адміністрація Лемковини, незалежна церковна структура підпорядкувана прямо під Рим. Через довгі роки вірні греко-католики не мали можливості молитися в своїй церковній структурі, до котрої ходили до костелів, другі залишалися при православних парохіях, де мали змогу молитися в своїм обряді. Служення в Заменичах розпочалося так ось 30 років по акції Вісла в 1986 році. По смерті першого лігницького пароха, парохія в Лігниці була ерегована в 1957 році отця Володимира Гайдукєвича, до весеління служив в Криві Горлицького повіту. В 1984 році душпастирську опіку над парохіями в Лігниці, Шпротаві та Модлі в 1985 році перебрав отець Іван Мартиняк. Якраз з його ініціативи була розширена душпастирська діяльність на Заменичі та навколишні села. В роках 1983-1987 сотрудником отця Івана Мартиняка був отець Станісław Тарапацький, а в роках 1987-1991 отець Марко Сосницький. Отець Іван Мартиняк відправлав в Лігниці, Модлі та Заменичах до 1991 року. Потім, як був призначений на першого повоєнного греко-католицького єпископа одновленої єпархії, на парохію був посланий отець Марко Сосницький, який був в тим часі парохом Лігничі, Патоки та Заменець. Дальшим парохом тих трьох громад був отець Богдан Огородник. В той час сотрудниками були отець Мирослав Драпала та отець Богдан Харасим. В парохях в Лігниці, Модлі та Замениччах служив як діакон Аркадій Трохановський, будучий єпископ Ольштинсько-Гданський. Офіційно парохія святого Йоанна Хрестителя в Заменичах була регулована аж гвересне септембрі 2000 року владиком Володимиром, а парохом призначеним був отець Богдан Харасим, який служив до 2013 року. За отця Харасима вірні побудували церков, яка була вишвячена в 2005 році. Пак короткий час священником на парохії був отець Іван Ключник, а неодовга парохом призначено отця Павла Березку, який служить в Заменичах до днес. Парохія в Заменичах – то jedna z tych już nieczyslennych grekokatolickich parochii w Polsce, де po jedne czasy bohosłużeń sąd jeszcze po cerkownoslawiańsky, a nie wykluczno po ukraiński. Dołholitnim diakom je Andrzej Peregrym. W czas liturgii w Zameneckiej parochii apostolskie czytania może było czuty po lemkiewsky z hosnowanego apostoła od grekokatoliki na Słowacji, co było i je dokazom nelem przywiązania wiernych do czytań w rodnym języku, ale też wychodziło z wnętrznej potrzeby.
20 czerwcia junia 2022 roku w 75. rocznicę akcji Wisła przy cerkwi odkryto propamiatną tablicę, jaka poświęcona jest lemkiuskim żartwam weselienia. Wierny zamiar

Może poczytaj to chyba jako przykład ciepłomiczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nic jednu, w nic druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синотка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertali z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojnie i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стріляв більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychoniczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Realem FM.
1: Jest понеділок, 6 липня юлия 2026 року. А на новини радіо Realem FM просить Олена Стефановська. Минулу суботу, 4 липня юлия, проходили святкування з нагоди 35-діття реактивації з товаришення «Руська бурса», а ті ж 15-діття радія ЛМФМ. Перше в каплиці на Святій Горі Явір відбулося богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, заслуженого лемківського діяча. Так в «Руській бурсі» в Корлечах мож було вислухати прелекцію професор Анни Муй з Шлезького університету о етнорегіоналістичному руху на Вожнім Шлезьку. Тен завершив одомаш. 2 липня юлия минула 6-та річниця смерті блаженної пам'яті Богдана Гамбала, одного з основателів одновленої Корлецької «Руської бурси» і думкодавчу першого лемківського радія ЛМФМ. В минулу суботу молитовно припомнули сме покійного Богдана Гамбала на Лемковині, на Шватий Гори Явір. Традиційно блаженної пам'яті Богдана Гамбала упам'ятнило на західніх землях із товаришення Лемків.

0: Jest poniedziałek, 6 lipca, julia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulą sobotę, 4 lipca, julia prochodili świadkowania z nagody 35 dni reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dni Radia LM FM. Перше в каплиці на Святий Горі Явір відбулося богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, заслуженого лемківського діяча. Пак в Руській Бурсі в Корличах мож було вислухати прелекцію професор Анни Муй зо Шлезького університету о етнорегіоналістичному руху на Вожнім Шлезьку. Тен завершив одомаш. 2 lipca julia minula 6. rocznica śmierci błażennej pamięci Bohdana Gambala, jednego z osnowateliów odnowlenej Gorlickiej Ruskiej Bursy i dumkodawcy pierwszego Lemkiewskiego Radia LM FM. W minulą sobotę molitowno przypomnuliśmy pokojnego Bohdana Gambala na Lemkowini, na Świętej Górze Jawir. Tradycyjno błażennej pamięci Bohdana Gambala upamiętniło na zachodnich ziemiach i Stowarzyszenia Lemkiew. W 6. rocznicę śmierci na lubińskim cmentarzu cześć pokojnemu oddali wedoucej głównego zariadu Stowarzyszenia Lemkiew Andrzej Kopcza, член Bohdan Kopcza i sekretar Sevryjan Kosowski, jaki przedstawiał też Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach i redakcję medialnej grupy LM FM+. Уж о пару дни зачнеся ювілейна 15-та русинська ветра в Малим Липнику, яку рахтує організація «Молод Русина». П'ятничовий програм зачнеся о 17-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Ten završuje się wieczernią zabawą. Subotni Den Watra zacznie się 5 do 5 mozaiką regionu, programom folklornych kolektywów z regionu i bliskiej okolicy. Dalsze ansambli zaprezentują się pak w programach Witajte Susido i w Krugu Żywota. Ten završuje hulania. Okrem toho, w ramkach towaryszuczego programu pudemos skosztuwati tradycyjną strawę z regionu, взяти участь в варштатах народної вишивки «Це щито друку». Буде тіж паління ветра, школа танця, вистава фотографії і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапа обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість переслання організаторам рецензії. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж в найближчу неділю на Святий Горі Явір Православна Лемко будуть празднувати День Святого Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде там тіж 100-та річниця повороту Лемків до православ'я. В найближчу п'ятницю вийде 36-те пішеполомництво, котре тим разом вело буде шляхом повороту Лемків до православ'я. От Толаво через Швидкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладушів, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. Вперед Теншвата в Ганчові будуть правити вечорні богослужіння. В Теншвата в неділю 12 липча юлея поумнико перейдуть до Восову. При церкві Святого Архістратига Михайла привітані будуть єрархи. Пак вшутко вірно вийдуть в'єтно на Святу Гору Явір, де о 10-й годині буде правлена Свята Літургія. Тото, котрі би хотіли піти в поумництві, можуть зголосити свою участь і що низька.
1: То були новини Радія Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. днях 10. až 12. júla в Малім Лепнику відбудеться вже 15. Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованім оточенню приграничного села Колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovych, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Як сотворив Господь землю на бойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Книжниця FM.
1: Мігаль Лежечко. Оповідання «За купіль біля борта». Мамко, пустіння на ріку, будьте добрі. Ніякої купання. Сину вбертати хто буде? Пак ми усі шиковно повбертаємо, то я си пуйду. Договоримося так. Повбертаємо, ще мало підсохне. Пак у греблі позгрібаємо, та можеш йти на ріку. Закидь сонечко є, та треба обосіно скло. Або як у греблю позгрібаємо, та вже сонце не буде так світити, та не обсохну від води на ріці, а пак це зачне змеркати, та й вода буде студена. Анько, пустім го, заступився за нянянько. Повертаємо до раз за годину дас, та найсі шорує. Або до 6-ї години обись був дома. Завтра рано, але генто та грибля тя буде чекати. Розумієш, тато? Ну, пак якби не буду. А чи й ніхто у цілому світові ще так шиковно не обертав сино, якої я у тот момент. Кибося у світові чинили чемпіоната по обертанню сина, та чи й би був чемпіоном. Мої піцицьки

дерев'яне вило, котре мій нянько витисав пару годів тепер аж не пекли у руках. По пути стрітив їм сусіду, що одня на 2 роки менший, а він ця витко якраз вертав із купання. Мав у руках обруця. Біля борта єсь був. Ай, ну, вона низка парадна. Видів ісь там палька із центральної. Там судів усі ваші, айбо і Броницька прийшли, та там їх копа. Ну, та сяк шістима Броницькими, ай. Та й побіг їм цідали. Уже й мішов лопухами. Сиздара пути нікдам не любив. Моторами порозрізували велике зарви, той фурт болото, даже усякий жаркий день гіднись. Лопуша дає достатіне, обося той усупокуйно прятали всякі грігонці. Хоч їх не видко, айбо пуголовку повне болото. Біжу наскоренько далі. Найсе никати не люблю. Но уж їм, як є, треба сапомала розбирати та й скакати у воду. А де скакати, ки тут тулько челяди до грома? Йошку, та коли прийшов? Згойконів на ня Юра пальок. Покосились ти уже? Та як? Порострясували зме, повбертали зме, далимся попросив сюди. А той вижу, у воду не заліземе, щися і Броницьки понатикали той. Та йдуть сюди, бо той у воду ще не настяли тільки і в бронці. На цьому моменті параднося сміємо, шкіримося аж до реву. Айбо Юра чогось ся розвернув та пішов у бік до лопухів. Уповів прося Дорася з куплями та й почимчикував. Малом не порозумів, чом він пішов гет так шиковні. Ці просто не той лишив, ці як? Та цисе має парадное місто біля борта. Тої вода ще доста чиста, сміття не є. У нього і півкілометра даже дерев по приводі немного. Ну та й місто вимило дуже глибокоє. Ніхто із моїх цимбурів не знає, що то за борт у воді. Це якийсь прицеп із трактора, чи що? Головне, що спозад нього так вода ся закручує, аж читавоє бовлячо вимивать. Безумно, має глибокоє от тих 2 метрів. Може сміло скакати туди, нурки, і на голову не зачреш одно, і гатити не мусай, води доста. Та й великанська верба той росте, і ткутрі прив'язана тарзанка, або скакати у воду. Май парадного міста на купання я себе не представити не можу. А Юра так легко ся розвернув та пішов гет. Не годно бути, хтось вон там придумав. Не встигимся додумати думку, як віджу, же пальок лящаче вибігать із лопуша, розмахуючи над головою метровим гадом. «Ну та то сесе ковбой із Тексаса!» – схихонеємся мало у голові, но очі випали величезні. Знав їм за Юру і за мало чудного хлопця, айбо сякого не чекав. Пальок зафітькав та верх гадом у воду. За секунду вита повоскакували до єдної ноги, гіба у гарячий фандлик воду вбризнути. У секунді були вон. «Но, можемося йти купати, чоловіче», – уповів сись тексаський рейнджер та й скочив із борта у чистеньку водичку. «Де сядів гад? Я даже не встиг увидіти. То ця ще й перепудив дурного Юру більше, і тут Броницька дівка. Малом ся бояв, айбо скочив їм за ним. У той день устиг їм прийти домов до 6-ї години». А палька пахші годи кликали тексаським рейнджером. Даже то ти, хто за цю історію не знав. Читав Ігор Лата.

0: Jest poniedziałek, 6 lipca, julia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulą sobotę, 4 lipca, julia, prochodzili świadkowania z nagody 35 dni reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dni Radia LM FM. Перше в каплиці на Святій Горі Явір відбулося богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, заслуженого лемківського діяча. Пак в Руській Бурсі в Корлечах мож було вислухати прелекцію професор Анни Муй зі Шлезького університету о етнорегіоналістичному руху на Вожнім Шлезьку. Тен завершив одомаш. 2 lipca julia minęła 6. rocznica śmierci błażennej pamięci Bohdana Gambala, jednego z osnowateliów odnowlenej Gorlickiej Ruskiej Bursy i dumkodawcy pierwszego lemkiewskiego radia LM FM. W minulą sobotę molitowno przypomnęliśmy pokojnego Bohdana Gambala na Lemkowini, na Świętej Górze Jawir. Tradycyjno błażennej pamięci Bohdana Gambala upamiętniło na zachodnich ziemiach i Stowarzyszenia Lemkiew. В 6-ту річницю смерти на Лубінському цмонтері чест покійному віддали ведучий головного заряду Стоваришення Лемків Андрій Копча, член Богдан Копча і секретар Севри Янкосовський, який представляв ті ж Стоваришення «Руська бурса в Корличах» і редакцію медіальної групи «ЛМФМ+». У шоперу дни зачнеся ювілейна 15-та русинська ватра в Малим Липнику, яку рыхтує організація «Молод Русина». П'ятничовий програм зачнеся о 17-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського осію». Тен завершується вечернім забавом. Суботній день ватра зачнеся пів до п'ятої мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусідо» і «В кругу живота». Тен завершить гуляння. Окрім того, в рамках товаришучого програму будемо ж скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь в варштатах народної вишивки чи щитодруку. Буде тіж паління ватра, школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапи обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість переслання організаторам рецензії. Дрібниці знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж в найближчу неділю на Святий Горі Явір православна Лемко будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тамтіж 100-та річниця повороту Лемків до православ'я. В найближчу п'ятницю вийде 36-те пішеполомництво, котре том разом вело буде шляхом повороту Лемків до православ'я. От то лево через Швидкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладушів, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. Вперед тень Швата в Ганчові будуть ще правити вечорні богослужіння. В тень Швата в неділю 12 липча юлея поумнико перейдуть до Восово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітані будуть єрархи. Пак вшутко вірно вийдуть в'єдно на Святу Гору Явір, де о 10 годині буде правлена Свята Літургія. Тото, котрі би хотіли піти в поумництві, можуть зголосити свою участь і що низька.
1: То були новини Радія LM FM.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. днях 10. až 12. júla в Малім Лепнику відбудеться вже 15. Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. Малювання оточенню приграничного села Колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: ciarłoczka.
1: Мене звати Ірина Юнцов. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

0: Jest poniedziałek, 6 lipca, julia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulą sobotę, 4 lipca, julia prochodzili świadkowania z nagody 35 dni reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dni Radia LM FM. Перше в каплиці на Святій Горі Явір відбулося богослуження в пам'ять Богдана Гамбала, заслуженого лемківського діяча. Пак в Руській Бурсі в Корличах мож було вислухати прелекцію професор Анни Муй зі Шлезького університету о етнорегіоналістичному руху на Вожнім Шлезьку. Тен завершив одомаш. 2 lipca julia minula 6. rocznica śmierci błażennej pamięci Bohdana Gambala, jednego z osnowateli odnowlenej Gorlickiej Ruskiej Bursy i dumkodawcy pierwszego lemkiewskiego radia LM FM. W minulą sobotę molitowno przypomnuliśmy pokojnego Bohdana Gambala na Lemkowini, na Świętej Górze Jawir. Tradycyjno błażennej pamięci Bohdana Gambala upamiętniło na zachodnich ziemiach i Stowarzyszenia Lemkiew. W 6. rocznicę śmierci na lubińskim cmentarzu cześć pokojnemu oddali wedoucej głównego zariadu Stowarzyszenia Lemkiew Andrzej Kopcza, член Bohdan Kopcza i sekretar Sewryjan Kosowski, jaki przedstawiał też Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach i redakcję medialnej grupy LM FM+. Už o paru dny začne się jubilejna 15. rusyńska vatra w Małym Lipniku, jaką rachtuje organizacja Młod Rusyna. Piatniczowy program zacznie się o 18 godzinie występami dzieciaczych folklornych ansambliw. Pak bude przegląd laureatów i uczestników poślednich roczników konkursu śpiewomego rodu i program z nazwą Wieczer Rusyńskiego Łosiu. Ten zawierzy się wieczernią zabawą. Sobotni dzień watra zacznie się 4-5 mozaiką regionu, programom folklornych kolektywów z regionu i bliskiej okolicy. Dalsze ansambli zaprezentują się pak w programach Witajte Susido i W Krugu Żywota. Ten zawierzył hulania. Okrem tego, w ramkach towarzyszczego programu będziemy skosztować tradycyjną strawę z regionu, wziąć uczest w warsztatach Narodnej Woszyłki Cysi do druku. Буде тіж паління ветра, школа танця, вистава фотографії і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалю в русинському, словацькому і польському язиках, мапи обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість переслання організаторам рецензії. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж в найближчу неділю на Святій Горі Явір православна Лемко будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році означена буде там тіж 100-та річниця повороту Лемків до православ'я. В найближчу п'ятницю вийде 36-те пішеполомництво, котре тим разом вело буде шляхом повороту Лемків до православ'я. От то лево через Швидкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладушів, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. Вперед день Швата в Ганчові будуть ще правити вечорні богослуження. В ten świata w niedzielu 12 lipca julia pomniko перейду до Восово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть єрархо. Пак вшутко вірно вийдуть вітно на Святу Гору Явір, де о 10 годині буде правлена Свята літургія. Тото, котрі би хотіли піти в поумництві, можуть зголосити свою участь і що низька.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. dňach 10. až 12. júla v Malom Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, staroľubovňan Osturňanku, Borievku, národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Jest poniedziałek, 6 lipca, julia 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulą sobotę, 4 lipca, julia prochodzili świadkowania z nagody 35 dni reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dni Radia LM FM. Перше в каплиці на Святий Горі Явір відбулося богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, заслуженого лемківського діяча. Пак в Руській Бурсі в Корличах мож було вислухати прелекцію професор Анни Муй зо Шлезького університету о етнорегіоналістичному руху на Вожнім Шлезьку. Тен завершив одомаш. 2 lipca julia minula 6. rocznica śmierci błażennej pamięci Bohdana Gambala, jednego z osnowateli odnowlenej Gorlickiej Ruskiej Bursy i dumkodawcy pierwszego lemkiewskiego radia LM FM. W minulą sobotę molitowno przypomnuliśmy pokojnego Bohdana Gambala na Lemkowini, na Świętej Gory Jawir. Tradycyjno błażennej pamięci Bohdana Gambala upamiętniło na zachodnich zemlach i Stowarzyszenia Lemkiew. W 6. rocznicę śmierci na lubińskim cmentarzu cześć pokojnemu oddali wedoucej głównego zariadu Stowarzyszenia Lemkiew Andrzej Kopcza, член Bohdan Kopcza i sekretar Sewryjan Kosowski, jaki przedstawiał też Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach i redakcję medialnej grupy LM FM+. Už o paru dny začne się jubilejna 15. rusyńska vatra w Małym Lipniku, jaką rachtuje organizacja Młod Rusyna. Piatniczowy program zacznie się o 18 godzinie postupami dzieciaczych folklornych ansambliw. Pak bude pereglad laureatiów i uczestników pośrednich ryczników konkursu Śpiwo Mohorodu i program z nazwą Wieczer Rusyńskiego Łosiu. Ten zawieszył się wieczernią zabawą. Sobotni dzień watra zacznie się 5 do 5 i mozaiką regionu, programom folklornych kolektywów z regionu i bliskiej okolicy. Dalsze ansambli zaprezentują się pak w programach Witajte Susido i W Krugu Żywota. Ten zawierszył hulania. Okrem tego, w ramkach towarzyszczego programu pudemoż skosztuwati tradycyjną strawę z regionu, wzięty uczest w warsztatach Narodnej Woszyłko Cysi do druku. Буде тіж паління ветро, школа танця, вистава фотографії і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалю в русинському, словацькому і польському язиках, мапи обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість переслання організаторам рецензії. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж в найближчу неділю на Святий Горі Явір православна Лемко будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде там тіж 100-та річниця повороту Лемків до православ'я. В найближчу п'ятницю вийде 36-те пішеполомництво, котре тим разом вело буде шляхом повороту Лемків до православ'я. От то лево через Швидкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладушів, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. Вперед тен швата в Ганчові будуть правити вечорні богослужіння. В тен швата в неділю 12 липча юлея поумнико перейдуть до Восово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітані будуть єрархо. Пак вшутко вірно вийдуть відно на Святу Гору Явір, де о 10 годині буде правлена Свята Літургія. Тото, котрі би хотіли піти в поумництві, можуть зголосити свою участь і що низька.
1: То були новини Радія LM FM.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. днях 10. až 12. júla в Малім Лепнику отбуде ся вже 15. Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванням оточенню приграничного села Колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: chorobą!
1: To відомо, коли був той верш написаний. Акуратні, коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, вже досить давно. 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

0: така.
1: Дорогі русини швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.